0: Hej, det här är Ken från Tangin och du lyssnar på Prog Core Radio. Den enda sanna prog, rock och indie-stationen i Montreal.
1: Prog Core Radio, the only station in Montreal dedicated to the playing of prog, rock and indie music.